Inggih. Nemangkin kadi pecadi uyak di ide ngar di manah di tiange uyak di bingung.

mah kesiabuak di didiang erikal didiang meresidayang ngetonang Joko Ridane.